no i tau mō le aso. Whaonga aina e le atua le tangata pala ai o Kitiona. God uses the coward Gideon. Whamasino lona mata upoe ono o le foi upoe se fulu malelima. Ona whaapea atuai lea o ia ia te ia. E lea li ie. O te lavea ina isara elu inia. Whaau tamai. Ua tō pito na whaatau vaalo u a inga i Manase. O au foi. O le au pito i titi. O le a inga o lo u tamā. Whaau a inga lea tua. Le tangata pala ai o Kitiona. God uses the coward Gideon. Tasile nei tala lau i loa tele i totonu o le tusipa ia. O le filifilinga le atua o au ngā faa masino. E fai ma faa ola, e la veai i lona nuu o isara elu. Ina ua faa toa nofo ia, lau ele ele o sākana nā. I totonu o le vala au wina o faa masino. Na faa alia aile pule ao ao ale atua. I lona tō fia o faa masino. O tangata pala a ai. O tangata pupuu ma le faa tau vaa. O ta maitai. O nā seri. O tama afa fine talitane. Ua o o a. I tangata o le au ala tele. Ua mafatia tele isa rā elu, i pūlenga sā wā a āmoni. E tī ngā ina isa rā elu, e tausia lātou lafuman, ai a ai e tangata āmoni. Tī ngā ina isa rā elu, e totoa lātou whaatoanga, ai a ai e tangata o nuu ese, o tangata mitiana. Fai mai Kitiona i lea tua. E whātau vaa lo u a inga ya Israel. Se ie whaali mai sina whaalinga ya tea. O te iloa ai, o oe o lea tua. O te iloa ai, e manu mā lo Israel, i le taua ma mitiana. O te iloa ai, e te tuu ina mai mitiana i lo'u lima. O anga le tangata pala ai. O anga le tangata e fefe. Ae na whaao ngā ina e lea tua. E fai maana mea fai ngā luenga. Ma avea o se toa maalosi. Samoa e. O le whao ngā ina e lea tua, o le tangata. O lana lava lea pule ao ao, ma lana filifilinga fai toa tasi. E whao ngā ina e lea tua, so o se tangata, o tina mata maitai. E whao ngā e lea tua, tangata matitiva ma le letau aloa. E whao ngā e lea tua, tangata angasala. E whao ngā e lea tua, tamā le pō. E whao ngā e lea tua, tamaiti o le au ala tele. E whao ngā e lea tua, le tangata pala ai, e fai maana mea fai ngā luenga. E whao ngā ina e lea tua, e ala ilana pule alofa, e ala ilana pule ao ao, ma lana lava faitalia. So se tangata, e o o ai tina mata maitai, e o o ai tangata angasala, e o o ai tama fafine talitane, e o o ai tama le pō, e o o ai le tangata pala ai, e fai ma mea fai ngā luenga le atua, o le mea manino, so se tangata e filifilia e le atua, e fai maana mea fai ngā luenga.
e a wai le atua, ma fa atasi le mana sili sili ese o le atua. E li liu wai so o se tangata e faialona finangalo, ma toa malosi. Tātou te talo. Le atu wai, fa fetai e te whaao ngā ina o mātou tangata wha tauwa, i au fe au ma au ngā luenga. Fe soasoa ni maia, ia mātou ngā luenga o lene iaso, e tonu malelei ai mea uma. Loula vasuafa, Jesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atua i nei.